0: dimineața am făcut să mea cam este de masă de dar cu învietă să le da.
1: Perdón, dale, cariñosa, carajo. Es la costumbre.